0: Jeep Nano Day on gathering, Kenneth Memorial Gathering.
1: Ég meina, Pauline Trapper hestur ekki sér betta og ég ég með þú það var sá síbík að þetta er dæm ég skal þess mynd að betta og nági bæði þetta það bæði múti bæði þannig að nýtni og hvað þetta er og ég sér díka magnútt kennet vísið.